0: Osho mwithi munu hambo datu na mirongo yari na ndano Esho venji omurongo na hambo umu na mirongo yari na umwe Therongo ndo murongo na muyu na mirongo yari na mbaro Esho warongo muyu na mirongo yari na hambo umwe Osho vando hambo mbari na mirongo yari na ndano Opchino utaradhu mwithi uro peke peke na umu uparanga wehi Kogurire kamarire kewarire
1: Kamesindo
0: Okabizu mwono na imwe na mirongo yari na hambo mbari Pako hambo mbari na mirongo yari na ndato Shome hambo mutumbo hambo umwe na mirongo yari na ino Enano mwono na imwe na mirongo yari na ndano Omuthio muvyu na mirongo yari na hambo ndatu.

Chatuhani kimretu ndiyo mashithi rumba kula maisha wami mututa wakaupi umutio ndundu alika na mpapa nja itho vondu deo shiva rivo shomurongo na ndatu na alika ne deno muri rombi usho utenda mutunu oyu oine oujiji ohambo umweno efa na utendo ungini alika ne oyurongo ngondro kambi okamaere ondundu oshitoporo kani njivatire pono mora nje Oriom datu imo lombari mbati. Ouri romu viu o hambo mbari nolonda nombati. Oriom datu imo e ombari yombari. Ouri romu viu o hambo mbari nolonda nombati. Kanimu watire nao o virongo kama ere ondundu o shiptoporo o tenda mburiko katenda ukeriko. Oyu o ine ouriri o hambo umwe oefa no utendo ungirini. Apo, meviri kiremba. Amudatu. Maitono tuite muvyaro enu. Amin bai.